0: Enemari yaba mule kwa echinuma kujichankaranya nebasigalanga bayayana ngebyabwe mubikunumbya.
1: Enemari yaba mule kwa echinuma kujichankaranya nebasigalanga bayayana ngebyabwe mubikunumbya.
0: Enemari yaba mule kwa echinuma kujichankaranya nebasigalanga bayayana.